Sia Abuaha, a year Adrum 106.3 and Sra 104.5 and affiliate stations. Bebro or Hagana Fanaka Seboy, one month fat to a pit and a dadju or da. Ye no body and as a sign a pen and a drum. Now wash here so. Ye quo weekend, dear Nante, Nante, and your quantu, a quantu. Now so, what do you call in a baby dressum, Jimmy dear? I said, oh, I said, da. Ye di ma chedi ampo dina no pain. Nan sama ye di ba no e drosso di di mwa kotene. Winim se wokwa e ye aguna east man sinimu e wwa fifni mante mwa. Krobi e fob maguna man kron e ye enkwanta dance ne so hon ma. Ye sa brante wyo ye mumu chese e womu kita tuo wama bwa brante ni fin e tuo ajine sika e hon sem akoye bebe nwa. Na rehu se wuswosi se asafwa. Wamu kwa boko, na wama kwa kwa shema sumjwe huu sababu ye paye no, wama kwenye kwenshia, e wankin kenso wa santi mante mu, e nosu huwama nebo, yebedi mungu kwa mwa ama wanopeyi. Na ebano gala mse, fuba gudi etuo, ya nipabi etuwa, enchayye, enamne kwa nsua, afutuwa kwa ama mabuwa, wamu ewo eye doma east, mansini mu ewa bunu mante mu, eno eni nsembi kawe mu wanopeyi, yedi mungu mungu nabe sumo sadrum FM, ene juo da, ano patno siya kasi ya bo. Sao ye kwa jo anasa wo ya jwa. Ena ya woda. Happy so day. Na go super XP e bochi dom. Ya kan go super XP ya. Eno sa wo filia. Ube filisa. Enti ya bribi ya be kwa gol. Sa wo kwa kota ufangu ufuwa diya guse muno. Ya kacho mse. Ube super XP nibi. Udiya tode bedi huwa dansye. Enu ye fuela. Wo inji nisuwe ne woto. Ya enye nubi na wotono. Unyato go super XP ya. Esune besa sa. Inji na huwa dimbe wye peye. Ebe jane naso. Enti ya se diya ye kwa filling station na. Na ya

Na afi ehun ni se mfidie na besi wa na nke ye mienu no afi o mede mi ansa be ka ho akwa akoye enum

0: Become in some life on our Doom 106.3 FM. Prophet and now would be Chemina. Let me say, my real time in a cacra. Yaka crammy the map. So for to Joseph Atara.
1: And yes,
0: why, Midas?
1: Somebody did be a me were hunting.
0: Yeah, I mean, sure, say what I must say. So for my me,
1: Papa,
0: and eh, soon some semi me pesa, me know a can and one sem. Now you did be uncle for any. Eh, ubi huwa die. Anko fo fa. E di yo mu boni. Ubu wa ne mpabu wa bako behewe unhu. Ubu wa ne supporter. Ya wahewe unhu. Ubu wa ne pant. Wahewe unhu. Ubu wa ne singlet. Wahewe unhu. Me wafa bako. Nye fena kwa si anshire. Oye juma u TDC as accountant. Ne ma penopan. Uwe ufri asasizu kurabi. Jidi se ma fa.
1: Nye kuno.
0: Eni kuno. Na emani biba no wa no mo befa ne tawo atia odia ye no na me na na bene kyan aye ne ba de pia no kaseti e eh, na wa ga yi ba ye wa befa kwesi anhwere ne yoma de ko enkrofo sesa enkrofo ho ne yoma de ye ne yoma bi ukro mutimi twa nipa ne singlet neanda neandi no wa twa ho kakra no de ko no de akwa bibia tie nipa no ene ye pese hwe sa de bi ho a na ta de tokro bia bedem onim baby a tokro ni frisu taa o sheko aye se ya cast ekwan bi sunsunsun no se ye fa o hwa de ekwa bibia sana wo be si abono tofa a cheche mu bi eni ami asebro nsan nwuma
1: okay de di kan ma menfa enchia e ma metiefo de tosu mienu ma menfa enchia mfa fidie so ma me ma me hana ma afo endura se bi o ma me ni je wa sori ho pa mi shan no nya ni kese pa so de na ho de ni mo nya beta mechi na fene sen ye ka sunsun mo semo a eya nipa mfa ni serious because honan mu ade e ti se nipa kra ti so bi fa honan mu ade a wan se atale bi kra wo honom a utumi go sa tale sen wa a tale we de asumasi gina mu pa e be kwa asumasi pa cha make an what ya se sa na nipa o kra nso gina wa tale mu e ti se fa honan mu ade a me kai sa last 2 weeks obi di saka si bi ba me ho papa pani mu a wa bo bra na ne ni ni ma e basa o se bi wo honom a onmom siesie ni dem aso wa bo bra kakra nti no wo onmom siesie ni dem no onmom siesie ni dem ya sa e nya yi na ne ba kokoy ya yi na ne yire hu ye ti e firi ho no
0: okodwam
1: e firi ho no na fe akoba ne se wantwu wantwu wo fi na efi sabre na no hu se ne yire ne niamma ba bia ye bobo ne niamma gu no ebu ho be ko na ne niamma ni ni ho bia ye so awidi be 1 week na niamma ni nyina sa ba begu ho
0: ei
1: na niamma ni begu no de ka ne ho a na ye ne tse de bibia fa ni padua mu no etole bia na asa na adwen kura free ne ho so bu ana se bibia fa ni widiem tse electric bia shocking no no afa free ho a na yiye nsori biem
0: ne be man sori biem
1: ensori biem wadwen asem ne ho a si enya be fade no de ko no mo de ba no sata wo de pepa ne ho a odu otumi yale ebi won so

0: to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
1: Como o Yansa Bissoni Bakutio Tain or the Tina Kuyakura Nechi Minamia de Obe, Yadinipani, Yunuba, at the police station, but to me, Akuranoswa, Tonugu Machin, Yellow Quartepa, New Hospital.
2: And near your quartier, ye. Aya nana ya ojamfi wano ene edu kro ema boson proso bebi ya brofu se misi ye acha sembrante kwa romu mwadi ya mferi ya diyo ey na uu nsuradi ya kura sebi ya musebi ya nyado sae forestry fuwaba su wamose kwa wudi wanya utredi di muwe ya wetu miya kwa kwa chituwaba ey yeba kukuruwa nkonono ya mkwa yuko obi mreku ey nse nchoni ya wadene niye di nse mnechiko wako waba
3: kwe meja uso
2: na mbranti ya na wamu ya sanya mbranti ya wamu si diye na wamu saa kukodro na wamu wibibi ana wamu fa bibi wa fom diye
3: kumi se uche awehu semu ya isi wa abesuwa ae nowo ahafwano south east mensi nime wasa ntema ntema na emise unisho kumisi na niya etabo de urubise green Ghana na ache seduru wa yetai idribye miya sali ebaya yonkwe brintu wa aseno yibiti niya senya na se uko fwe abesuwa ni mpote muwa ekuro no meka mekire ankwankwa dwumadie ene aban aka abom se kwa ibrentu na wo mu edia se na se omotwam ni nyina ase no no wo mu a edia se die edu green Ghana dia omukoso ye no enti omo ni aban aka abom akwanhyehyeye a se edua na omadua no enyina obi abinya ne so mpaso na eno na ekuro ho fo no adesoa fo no emaburu bi ewuma a ye fro mo se omo die ni gachi nso operators wamo enuya no enyine edru baabi a anka edru se ankwankwa dwumakuo na ewo kurum gone aban ka bomu no obunya so mpaso no omoya no matie sie kire na ni enuya no omo adomope akotwa nuya no de omope akotonwadi na eno akoso anye ne ekoy ya che na eno na ohina ono bosompro so kire se enuya no omo ana edia ye omo ka kire atmaya omo na hwe nkwa ebi nto forest commission se wamu hwe nanka kwae na wamu asen bia amane yeye no wamu hu ban pama wamu na enso kena kwae so moka asen ni kire forest commission aye odaye uhwe munsu a nek na kwae forest commission for nim fisisa wamu ba kwae no hu ban enti wamu aye se wamu bepe emabunu nkofo na ja wamu abokwa ebrentu no hu ban se de beya nipa bonefo ni ntimi nkotwa enua no gum enso ni sa e makama eno na na watwe awie ye wamu a ebo kwae ebrentu no hu ban bi no emaburu ya omo de omo fa atumi kwa so na so omo ape kwan so gbogra kwa enu kwetwa nya ne se sew na no oba kwetwa ekofa amenti mo ase ko che pinti ba ya sa emaburu ya omo ko wi obi ade na so omo ko fo obi ade wo emema kwa so no omo ko so ma sa abo mo di tuo abra ne na ekọ enu na ja adwuma fo mo che kwa emu ho bokwa ye ho ban omo do mo ka bi nche mko hu se etu ade ne agwo mo so ko wi ase abdante kwa ba ko de kanya mi ampeti ya kasa mi nko firim uhwe videos na le chinyina na agbopumpunya na ehwe mo san se no kranponya tam ketwa eno ena asina ya kusamwa abesuwa nya tam ketwa ne nyira mukumi abdante ye tuo kanu se tie ehwe ne chi a omutumlika dinu kopie mo ye tepa garden hospital se se ogu are hweso a enya tam ketwa enti nananom ya ogem video wose wono osraban senke beya woma asrafo na emo ye nkwa ebrimpu no ho ban essence green Ghana de na debi ebo hu da uru se yenu ya no kanya kwa eso mu abesumafo ne de wo mu due nua na wo mu to mu pegu da ntuo mu enkwofo na efa koti kwa su twa nua ni dikwa abra abra nya mpaso wo mu to do mu sika chee mu su nya mpaso nti no se se ade no aya de pa e wo pom wa wo mu sra ban se omrem ti kumi se okwa abesuma we nya se na etu wo
2: Kobin yana wase na ekoba ne sa no wo matumi ache nipa ne bidie anaso wo mu wie no wo mu di nkruma afo mo nanse wo masere wo twin hu nwa wabra minya wo mo ko
3: anopai mene nana edi kai kasa ene die na okirimu se omunya nsa nka nipa bia nkofu no mo ye sa die no wo mo gane ko enti wo mo se asem wa posi po nsem wo mo ni die chiripa epe nipa ni bia chom ma kujina ma nu mpa de beya ebe nsa na ho na fa ye hu nso ade ma ade sherodo na ewopom ho na omopakoti kwa su kwetwa nua ewo omukwa ebrentu.

nya saa ne ka no nya saa ne te odru so wa na de kwoto bo wa kwoto bo wa kwoto bo wa odru so wa na de kwoto bo wa kwoto bo wa tell us a cast the amount for you know you soon.